0: يا مسا مسون أسيج إن أم كي مولي ولا قوم تيكي تولفي كما ين مني تاكي كونكي راديو إكس كا إف إم جمسين مولا جيتا قوم كي متيني جيجي دعوة مكو خوشي بروخرام يا جيه قوم كي نيسين بلدين يا بروخرام كاكيسي كانتيني آن حقان وام كي جمسين كي جوان مكوكوين قليل دهوا مكوما كي كونكي راديو اكس كيف ام انتيني اتفيسا مكوكي كاسا كان هكام وا ولا مسا مجيدا سيستيكي سيمي كاب تونامنت تاني جيتا غمين انغوا اكي جان كما جيسن كوا كي جاء ساتر دخا داتم تين اكتوبر زبرا كامبو كاجيتا جيا بولا Mgita sung tege vipani mkang kagi kang mkang e wa zebra sa black one sen fitika kuma ngungula tini hungutu u 12 irim ta tuwede gem awa salatiki sa cosmos sa kuk akwike 12 irim hungutu u 2 irim ta tuwede bolam agita wa sandusi kambo kwa ema gi awana speedo sasang stars ya kukla kweke kukumangu tini iri ta chimusing meta mahakalatu chinam sa Sun City sa kukla kweke tolfu mungutu u tui iri ke sandusi kambu dar di bula gi angwang e angwang teke china kambu kwa ama gi awana Masters Academy sang City Boys ya kukla kweke kukumangu in ulimu wali magita atwisa muku giga wana sandusi si sing Brazil ya kukla kweke 12 iri ke bola ngangka gihe a ngwang e kakisi kantini tagi aku nisamki kanda kampus sing gita si tiki ke kampu aya dri ta bola gita a ngwang e vanga bola zebra kampu tangnuya sandusi kampu tangnuya china kampu ta este ronda ngsigita kula kwa kam kwa kwa kwa tuwe de ronda magita sing vine kaute sen zebra sa black one sege ke kukla kwe khamani gita ngwa china sa Sun City asang hali ng ta u sanfisi kambu khawi speedo sa star sang gege kukla kwe ya ikang khamani chibu gita ngwa sanfisi sa Brazil ta uchina kambu magita wana salatiki sa kosmos angi kwa ya ngakang di awana master sa city boys asang hali wachige he bhola gihe a ukwa e semifinal hege finals ntene akala tuwa sumanu winki kosmos ayi kambu wa semi cup tournament ya ntene kage angi e waka ngege gemiki konghe ma atwisa bunga muku giga kwe konghe wan chimusi ngita agun angama program ki gang gita asa fita tadura si bigrasa kwe program tina akalutuam ki mko ulang musnga ngki ya chong
1: nompa maye kisi umtanami ukale waze wasa yengbuza ngonina